0: West Radio 89.3 FM, Awani Baba.
1: Emi baba mama de Olawole omo baba da play o ti de lati so ta wa koni e wa kan vidile tabi ka vidile nkan MC Lodusi yo gbe wa de be.